pjesme. Nije vrijedno, ništa nije vrijedno, travke male i ptića u gnjezdu. Za čas prođe to što traje i

0: Srijeda.
1: Srijeda stoji u sredini tjedna između dana, ko mekana sredina kruha, kao nos posred glave između lijevog i desnog uha.
0: Tjedan je sendvič sa srijedom u sredini. Mogao bi i kolač biti u kojem bi srijeda bila fila.
2: Ako kada srijedu miševi izjedu, tjedan se neće izopačiti. Biće još ljepši. Kroz rupu u tjednu čitaoci će se moći provlačiti.

0: Radio Student. V tomarcih pomor čebeljih družin. Kako bo letos organizirana obramba pred točo?
1: Listke imam zelene in prav lepo dišim.
2: Ovogodišnji agrarni budžet nije ne izbliza u iznosu onom koji odgovara poljoprivredi.
3: If you are contaminated by Monsanto's GMOs, you no longer own your seeds or plants.

ženske na čin, u teh naših širnih gazdovih. Vse bilo je mirno in kodržvali, ne snehom pa jasno ne bo. Pa z južnim vjetrom

0: gubicima koji...
1: Giskem zavrano glazbeno. Kompleno. Lukno.
0: Taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. Uživo.
3: Radio Študent. Tvoj radio.